Fultrashing Shears na Cortica Brendan an seo lata go dí a je anach de cabh súil ar blian aigin idir ní dé ochtó agus gá bhí lei a je agus i chuirtús anocht leis an ceanín tug seo céil a Gwon Republic.